me pa cho je number je number je number je number je number ni enko je number no kai wo che rich limited me pa cho ye wo hefa ye wo afia nya road media maker ye wo ya me pa cho ye number ni ye 0544 740 814 me pa cho ebi na pass as say dan me pa cho pe half plot and a full plot and a three plot and as a 4 acres and a 8 acres me pa cho o pe se utimi develop estate fa ho bof kawochi kawochi me pa cho ye ton sase ye wo bi wo afie nya mateko ye sase wo bi wo afie nya nkasa ye wo bi wo mobole ye wo bi wo shy hills ye wo bi wo ayikuma ye wo bi wo dodowa asina nyina ye woodi jesus ye wo bi wo east legon